0: 娘いいわよ、アバディ、アバディに
1: な、アバディ
0: いいなよ。あのベビービサウサウやアバディ
1: 、おふみ娘いいわよ。
0: もんじゃにうまふさに、えにビワノケビビチレウラディ、ビワノケビビチレウラディ。Lift up your voice, bless him.
1: Mesu
0: me yiwa yo. Ah, Nubron, Abadi.